Барбара беше чврста, широка, Барбара беше наша дика, Барбара, Барбара, лепа ко слика, как си видео, госпе, драга, како е стасита спреди срага. То е прова старога кова, то е крма, што ситно се дрма, кад вешто промиче, измеѓу молова, ко млада крчмарица, измеѓу столова, о барба, барба.